I va talo fatu e foi la fiunga tau di ili a tamalifa mal fatu e sepeta I o e fai mbashelo fa malo skingo ingali kawidi ili malo se fomnuia